0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما مندبون محترم. در یروشلایم خاطر ساعتی دوزونیم روزی چهارشنبه 16 مای تموز 5786 سال از رخ صبح یهودیان و 1 ایول 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف خودم رازیم که برنامه همون هر روز از ساعتی دوزونیم تا ساعتی که بغیر از روزی پنجشنبه و شبات در موجه 100.1, 101.3, 101.1, 101.3 در تلکنلی هات 312 در تلکنلی 748 گوه گو برنامه همون همچون در ورقی فیسبوک یافتم ممکن و اون با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرفای انگلیسی میتونتون در آمده برنامه همون رو هر روز شنیدن. از سببه که پگو روزی پنجشنبه 7 مای تموز و اون روز همچون روزی تعنیت نام دارد ما اون در دموی برنامه همون همچون برامدی برامدی حروف بروخ بابایو رو میشنویم و همچون بعد از اون برامدی دکتر میخیل کاریو رو همچون میشنویم و بیتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم.

0: اخبار رو سر میکنیم با سه واقعه این کشش آدم کشش که امروز پگاهی معلوم گردی در مملکتمون اون را یک تک تو گفتم برویم. در شهر نتانیه یک هروبی 70 ساله به نامی هروب هموز گویتا در کنسا در وقت خواندنی نماز پگاهی شخرید او را یک شاگردی همین کس آمده این کس رو با کارت نابود کردند. از روی معلومات در وقتی که این شاگردی هروف آمده طلب کرد که باید با هروف پگاهی میخواهد نماز خوندن، بین آنها گفتشون ها شده گذشت. در وقتی که با سخنی یا که جواب هروف ندرست روی داد، این شخص هروف را با کار نابود کرده نابود شدنی هروف را آورد. بعد از آن گریزه شد، بعد چند وقت او را پلیسی یافته او را حاضر ترگوف گذارنده استادند. اما گویت چندین سالها قبول میکرد هر خیل آدمایی که آمده میخواستن از این خروف سوالها پرسیدن، گرچنده که تندرستی خود به خوب بود، منم باشد هر آدمی که میخواست در آمده با هارو سوال جواب کردن هارو امکانیت میداد، خدا رحمتشان کرده باشد. و غیر از آن همچون در گرژی ماشین ها یک شخصی 21 ساله نابود کرده شد از آتش پرانی. سببی نابود کردنی حالا تفتیش گذرانده ایستاده است. و در شفرعم 24 ساله جوان همچون نابود کرده شد که گروه مگن دوید آدم معلوم کرد که او را بعدی کار زدن البته نابود کردید و او را در حیات موندن امکانیت نشود. امروز پگاهی همچون در لود، شهری لود، یک تیرکتی کردزنی من کرده شد. از روی معلومات یک تیرکتی با کرد به کارکنانی ارمیه ضرر رساندنی بود، اما اسکارا اشاری کرده به سوی او آتش کشده او را نابود کرده دانستند. در امین روزا که بین اسرائیل و لیوانون گفتو شوند ها شده ایستاده است برای بس کردن جنگ، یا که قوی بختری اسرائیل اسکرهای خود را از لیوانون براوردند. در این بابت چطور که گفته برام دیم علاقه چندین بار در شتت های متحده امریکا بین دو وکیلان، یعنی وکیلان لیوانون و اسرائیل و خروش شده گذشت. در امین روزا برای از نظر گذراندن اسرائیل خواهش دارد که باید اسکرهای قوی لیوانونی در سرخط یا که در جنوب لیوانون جایگیر شده با حرکتی بس کردنی هر رفتار هجوم رسانی تشکیلات حزب الله تیار باشند، گفته اسرائیل طلب کرده ایستاده است. در گفتشون ها بین دو طرف ها، یعنی لیوانون و اسرائیل، اسرائیل طلب کرد که باید با یاردم شتت های متحده امریکا اسکرهای لیوانون در جنوب لیوانون جایگیر شده باید به هر حرکتی که تشکیلات حزب الله ضد اسرائیل هست تیار باشند و همچنین حالتی تشکیلات حزب الله را به حالتی بی‌عراقی آوردن. افته اسرائیل از لیوانون طلب کرده ایستاده است. در قبرستان اسکران در هر هرسل یروشلایم امروز به مناسبتی 20 سالی جنگ لیوانونی دویوم روزی یادآوری شده ایستاده است که در آن پرزیدنت اسرائیل ایتساک هرسوگ، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و وزیر مدافع کانس و دیگران اشتراک یافته ایستادند. در برآمدی خود سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که مایان البته سخنانی که در شمال مملکتمون حیات دارن اون را البته به روزایی آرامی میگذرانیم و حالا حیات خود را دوام داده میتونند و مایان اسکاری خود را از لیوانون نمیبراباریم، تا که سخنانی شمال مملکتمون خود را با به ضرر رسانی حس کنند. در وقتی که پرزیدنت اسرائیل ایتساک هرسوگ برآمد کرده گفت که گرچنده که مایان وعده قبول کرده ایستادی محصر طرف که به سخنان شمال اسرائیل روزایی آرومی روی میدید، اما تا که شهر کرچمونه و میتوله رو نبینیم که حیات خود را تکرار کرده است که از نو کرده ایستاده است. ما البته باوری نداریم که حالا دشمنمان از سرخط بیرون ضرر رسانی خود را بس کردند. سرداری کمیتیتی که بس کردن جنگ بین شتات و متحده امریکا و ایران کلیبا وقت ایستاده است که فقط ایران و عمان حق دارند به گذاری هرمز و مایان البته بعد 60 روزی که روزگی خود را دادیم به شتات متحده امریکا به گذشتن هر خل کشتها به پول مایان البته بعد 60 روز به گذشتن هر خل کشتها در این گذاری هرمز البته پول طلب میکنیم گفته کلیباف در برامودی خود گفت ما در امین رضا که پول طلب کردن نستادیم از کشتای هرخیل دولت ها برای گذشتن میباشد که ما به شتات متحده امریکا وعده دادیم چند وقت پیش که در دمامی 60 روز یکان کشت به ما یکان پول نمیرسند اما در آینده ما البته پول طلب کردنی هستیم گرچند که پریزیدنت شتات متحده امریکا از اون طرف وسیله ساده است ماین البته ایران را به این حالت آوردیم که باید هر کشت به یکان ضرر میتواند از اونجا گذشتند. گفتگوشون ها بین شتات متحده امریکا و ایران دو وکیلان شتات متحده امریکا استیو ویتکوف و دوموت پریزیدنت شتات متحده امریکا ترامپ جورج کوشنر با سروسیری قطر هم صحبت شده با فهمونده دادن که مایان البته روی سلجایی داریم و مایان میخواییم البته به حالتی بس کردن جنگ و ایران معلوم کرد که مایان همچون میخواییم به جنگ رو بس کردن اما اول از پیش از همه گفتوشین ها باید در لبنان حالتی آرومی روی دادنش در گرفته ایران طلب کرد. در روزهای آخر پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ معلوم کرد که جنگ رو با ایران تکرار کردنی هست. این معلومات در گزیده وال استریت جورنال معلوم کرده شد که پریزیدنت ترامپ میخواهد فکری تکرار کردن جنگ. در هفته های گذشته گفته برامده بودیم که در همین روزا سروزیر ایسرائیل با پریزیدنت شتات متحده امریکا هم صحبت شده و فهمانده داد که حالا حالتی اسرائیل نظر به دیگر دولت ها بد هست و همچون ایران و همچون لبنان میخواهد به این قصد تشکلت خیزباله به اسرائیل ضرر رساندن اما ترامپ جنگ رو وقتی چه باز کرد و آن باشد سبب که در امین روزا سه واقعات در شتات های متحده امریکا شده است. یکتی آن هم باشد موندیال که پریزیدنت شتات های متحده امریکا نمی خواهد که ضرر رسده شود و آن البته پولهای بسیار به شتات های متحده امریکا می آورد. دویمش می باشد که در امین روزا پریزیدنت شتات های متحده امریکا 80 سالگی خود را گذراند و در امین روزا همچون به مستقلیتی 250 سالگی شتات های متحده امریکا شده گذشته ایستاده است. همه اونها می باشد سبب که کمتره پریزیدنت ترامپ این جنگ را اخیر ماند و گفته ایستاده است که مایان البته طرفدار صلح‌جویی می باشیم اما اگر چطور که خاطر گفته براندیم اگر ایران روزگی خود را نتیاد مایان البته به جنگ بازگشت می شیم گفته فکر خود را بیان کرد. ایران یک چند بار هر خیل سخنانی که در اسرائیل خیاده دارن و ایران با یاردمی اونها هر خیل معلومات ها قبول کرد. با یاردمی 37 خیل بانک های دیگیتالی که هست در اینترنت ها به این سخنانی اسرائیل پول ها رساند. از روی معلومات وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کات روز گذشته 37 بانک های دیگیتالی که هست و اونها یک جای اگر دبرویم قریب 24 میلیون شکل دارن و آنها میخوان به سخنان اسرائیل گذراندن. اونا که اگر به ایران هر خیلی معلومات هایی درکاری گذراند همه آنها را یا که به این سایت ها درامدن به وزیر اسرائیل کات درامدن به این سایت ها من کرد. رهبر پارتی بیاخت نفتالی بنت گفته برامد که در وقتی که من 4 سال پیش سروزیر اسرائیل بودم به اداره سروزیر دروندم و با سروزیری گذشته дарам увах сарвази гузашта будва, дарам и розо сарвази рисрам и бушат дамине ми Натаняв. Ман бис дакиха нишаста архел малум бутхо кабул кардам, он албатта каме бушат. Дар хорича моян албатта йордами худро нишан дада исадим, ки чихатар моян даврати бухуват ми бушим. Амо Исраил тайоргари худро бе нес кардени урайвам Ерон Гигон тайоргари худро надиде гуфте. Сарвази ри гузашта Нафтали Менет, фикри худро Байон Карт. Sebebi ki dar mamlakaya dar dunyo dida istodan ki dar mamlakatamon jang zidi Eron zidi sektri azde zidi Levanon shuda istodast va dar in jangho bisor muro muro shuda istodast yak chand davlatho fikri khudro zidi dukhturhoi ki dar Israel hastan yo ki onho be kharije rafte kor kardani hastan zidi onho fikri khudro bayon kardand dar in malumot 5000 dukhturho az 46 davlatho به کمیتتی بینان خلقی دکترها مختو فرسانده گفتن که ما این البته می خواهیم که دکترهای از اسرائیل در هر جا قبول کرده شوند و زیدی آنها باید دیگران قدم ها نگذرانده شرط گفته فکر خود رو بیان 5000 دکترها ما بیان کردند وزیر خارجی بریتانیا ایوت کوپر گفته ایستاد است که مایان البته بخالتی سکتری ازارو بهتر کردمون شهر و از این سبب 23 میلیون لیروت به اون را به تشکیلاتی اون را رساند که اون ببشت از یک تشکیلاتی که به اون داخل دارد و دیده برام ده بودیم که در وقتی جنگی که اسکرهای قوی بختر اسرائیل در زمین سکتری از گذراندن در اداره اون را یارخ ها و گرانت ها یافته شد و اسرائیل بخلاص آمد که باید این تشکیلات یاردیم خود را همچون به تشکیلاتی خماس رسانده استاده است و با یک معلومات می باشد که اون به ایرپورتی بن گوریون داخل دارد از روی معلومات در امین روزا ترمینال سی ایرپورتی بن گوریون از نف کرده شده استاده از روی معلومات با 86 جایی که هر آدم اونده میتاند یاردم گرفتن تشکیل کرده شده است و یک چند دکان ها در اونجا برپا کرده می شود این می باشد معلومات از وزارت نقلیات و باز یک معلومات نخوش که امروز روی داده شد و می باشد در بچان در شمال مملکتمان یک کودکی یک ساله در او غرق شد در بسینی که در خانه هست غرق شد و او را به بیمارخانه ای امک در افول رساندند از روی معلومات از 3 سال 2026 تا امروزه علاقه 11 کودکان در بسین های در خانه بوده غرق شدند و نظر به سال گذشته تا امین ماه مایول فقط 2 کودکان غرق شده بودند اگر در 5 سال آخر دیده برویم 82 کودکان از غرق شدن در بسین های خانه ها وفات یافتند بدی قدرتان معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزانه 29 شبانه 25 درجه گرمی در تلویفیسی 25 در بیرشه و 33 21 در پای تختامان یروشلای امروزانه 30 شبانه 19 درجه گرمی خوربی دلار نظر به شکل به 2 شکل 97 از 6 اگرود و یورو به 3 شکل 38 از 8 اگرود برابر است شما من دوانی مخترم شما خبرهای آخرین شدید برنامه همون را دوام میتیم چطور که گفته برام دیم از سببه که مایان پگاه روزی هبدومی مایی تموز رو پیش باز میگریم و آن میباشد روزی تانید معلومات های پورا با مایان حروفی شتاتوی متحده امریکا و کانادا حروف بروخ بابایف میرسونند
1: امروز با دلخطان در باری هبدومی تموز صحبت میکنیم خواهمین معلوم کردیم که این روزی که نگاه میداریم ماها در هبدومی تموز میباشد که به تاریخ 5 حادثه‌ای باز بین گذشتگی از طریق قوم اسرائیل یکومش در هفتم تموز با وقتی که مشیر بن علی شالوم ده سخنی یکوم فروردن دیدن که قوم اسرائیل بت پرستی کردند همون وقت بعد ده سخنی یکوم شکستن دوم حادثه‌ای که شده گذشته بود در وقتی بیت المقدس یکوم دشمنان که آمده گرد یروشلایم گرفتند درا برا نبو، سودا صدیق نبو، دادو گریفکی نبو تو همخه درجه قطعی آمد به یروشلایم به یگان گوسپند یافت نشو باطل گشت قربانی هر روزنگی. سیوم حادثه‌ای که گذشت به هفتم تموز میگون خخومین، این بود به وقتی بدمیغداش دویوم. دشمنا آمده گرد یروشلایم که گرفتن چندین ما دراب را نبو تیرو ملتخاکتی زدن که ما دیوال قلعه های یروشلایم شکسته میدارایم. گفته هیچ قربشان نرسید. آخیر بروز هفتم تموز دیوال های قلعه های یروشلایم شکسته درامدن یروشلایم زده گرفتن. اینم بود هفتم تموز. چهارم حادثه افستاموز گفتگی کیسر رومی آمده سفرتورای گرفته توراهای چینده سوزاندک به میان خلق برامده. اینم بود هفتم تموز. آخرنگی حادثه که میگون خواهیم گذاشته بود هفتم تموز به آمده دشمنان به دورن بید همیقداش بود دراورده بود پرستده کده آمده قوم اسرائیل به خالت گناه آرده جای قدوشایی خاصی قوم اسرائیل آرده تا میکردن. مرای رابطه بخواست به همین یادووری حادثه آمده ماها خدا خواهد روزه نگاه میداریم بروز هفتم تموز. این روزه میگون خخامیم ها از دیگر روزی تیش آب با آب روزه یوم کیپور فرق داره. یک از فرقش هم این که خدا خواهد این روزه شهر میشه از پگایی از روز وا شدن تخمینا از ساعت 4-4:15 پگایی تا ساعت 8-8:15. کسی که اگر کسل باشه یا اینکه اومد دکتر میگه که این آدم قوت نداره بروزه نگاه داشتن، ما به این وقت به دکتر به گوش کرده میگیم که این آدم به روزه ایستادن روزه دزگیفتن اصول. دیوم ضعیفه ای که حامله دار یا اینکه ضعیفه ای که میمکانه بچه میده اویم از این روزه پتور. بعد از آن میگم که خخامیم که به همین شب و روزها از همین هفتم تموز سر کرده سه هفته تا تیش آب آو ما یکان موزیک گوش کردن یکان اینسترومنت نواختن یکان اسباب گوش نمیکنیم. غیر از اگر کاری میسوا باشه روزی میلا یا اینکه روزی که توی باشه تا ما تیش آب آو درامدنه و به ما توی به جای بیاریم آمده موزیک کار میفرماییم. دوستان عزیز غیر از آن آمده میگون خخامیم به این شب و روزا به ریش و مویسر گرفتن، ممکن آبازی کردن، ممکن جامشی کردن، ممکن همه که اینگه پا ممکن. درباره شیخیانو کسی که میوه نو دیده یا اینکه لباس نو خریده به این شب و روزا بعد از هفتم تموز حق نداره که شیخیانو بیه. غیر از جدام ضرور باشه اگر کووت شبات بروز شبات همون لباس نو شیخیانو گفته پشته میتونه یا اینکه میوه نو شیخیانو گفته خورده میتونه. دوستان عزیز با وقتی که میگون حالی بچه تربیت دادن در کار همه میسوه های ترای ها، لیکن به این میسوه که اویلداری به خوب میرو با یادووری بدم اقداش از این میسوه تعنید ما بچه ها به تربیت نمیتیم. یعنی بچه های میده به این روزی یوزین تموز هفتم تموز روزه نگاه نمیدارن. یک ساعت دو ساعت هم نه سفسیم بچه ها از این روزه پتور می باشند. از درگاه بوری علام امید داریم که خدا خواهد تفیل های مای قبول کرده، تشوه های مای قبول کرده، روزی مای قبول کرده، با بزودی خدا خواهد به بدم اقلاشی سیوم ارزانی کنه. آمین و آمین.
0: آمین و آمین. رحمت به آروف بروبا بایف. من برنامه من رو با دکتر میخیل کوکریف دارم. سلام دکتر میخیل کوکریف.
2: سلام.
0: انا مویان در دوری تویستان درام را استادیم و حرارت جدا گرم شده استاده است و حالا در دوام یعنی هفته آینده مای آینده باز گرم تر میگردد. بخواستم که یک چند مراجعه ها در امین روزا دید بمویان.
2: گفتان طوره هوای گرم افتاوی گرم بسیار تری از ساعت دوزوی تا چار میشون میدانیم. ابراهیمین از ساعت دوزوی تا چار اگر بیرون به کار نداشته باشن آدم ها براندوناشان در کار نیست. بعد ما که عرق میکنه آدم بسیار تاویستان به بدن خوش شدنش ممکنه. ابراهیمی او خوردن ما عبیزت نه تا دو لیتر او خوردن ما در کار با چه خیل او گزی را او شیرین نه مینرال نه او به گاز او به همین کولر و اکران او به گاز چیزی شدی نم نجلاتن خوردن بعد پشت نما چیزی همین سوخ چیزی سوخ سوابونه اپخته یا مطورانی تکن میگیم و الون پشتن دکار رو پشک ابزاتن رو پشک یو که الگه سر پشک بایم و یا شلافه شلافه افتاقه نگشتان دیگی عرق خوردن نیجراتنه عرق هم سپاز میکنامه تامروز که میشکدن بعد بعد دولین ریسک افتادانش هم ممکن دن برای همین چون این خیمه شو بدن ما با ما میدونیم ما دای هستک سیرتانین دوپامین گوشتگی چیزا همین چیزا بدن به کم میشو وقتی گرمی بد برای همین کسلای خرانیشکی کسلای نیرنی کسلا پسیخیشکی کسلا بسیار عبستری نمیشون درجه نرمال آدم هم دولینش پشت دنش ممکن یا که پول سرش تست دنش ممکن نفس کشتنش هم قین تر میشو ابراهیمین بسیارتری اگر تانم بسیارتری خانه با یا جای اتصایه بشتن دکار بعد اقوطوری اقوطوری سوک بسیارتری شوروا یا که همین تخوم الگه مستابه میگیم قطق بعد میوه کوتی می ممکن بروغم بروغنی امینه کردن دکار جارین می اوستری روغنی چیز نجلات کنه این هم هم او تقسیم میکنه بعد بدن آمه هم خوش شدنش هم ممکن این وقتا با خانه با اخیلا مزگی هم میمانن تا 25 گرادس نرمال اگر کم تنشه با بدن خنوخ شدنش ممکن امین تاری کنن دکار اوینکای پرویتر کنن دکار پرویتر پیشنین سهر و شب بعد درونی ماشین با یخیل وقت هاست هم خیلی ستوچ یا بسار شده بود هم کچوک ماندن یا پشیک ماندن یا آدم بچه ماندن ممکن نیست یک دو منوت من ممکن نیست هوای گرمه محکم که درفتن ابراهیمی این باید اثرار نشدن دکار فیزیسکی اکتیو نیست نپرین میگیم تیسکولتور رو میکنن ترینی روف کن میکنن آدم ها بیدارتوری یا سهر یا شب کنن دکار پیشنی کدن دکار روز این کار رویم بعد گرمی با ما نیرنی سیستم ما نگروز که میشو نگروز که میشو چونکه تامروی بدن ورم کدنش ممکن بعد میشو که ورمتی شدک همین خون آمدنش ماینه به درگه ارگان ها به کم تر میشو ابراهیمین همین عبیزت نه گرمی تبلیزت کردن دکار رژیم نه بعد با چی میشو خواب پرش میشو آدم ها باید یا خوابشان نغنه میشو چوه ما گفتیم که کارتیزول گفتی که گرمان هست این بسار میشو این وقتای گرمی باید کارتیزول، ادرنالین همین ها بسار میشه همین خوابم کندش دارشون یا که من بیدار خوابی میشون شب میخیزن یک بار دو بار سه بار اخو سر نمیشون اگر خانه که پرویتی کنن خانه سفقین باشه اگر نروشه نینو کنن اگر رژیم اتیبه این گذاشته میرو با خاطری آدم هم سلاوه میشون وقتی گرمی به بسار اگر گرمی به گرمه ماینه بایم خون با خون ماینه با کم تر می بیا تیس گابی می شود چوستود نکنن واهمه با می درانن سترس با می درانن که وقت با آدم ها یکیل من کتر آنکن پسی فیسکی که سلا باشه آنگر همین سیمتوم ها بسار شده می را با چی چیل با او خوردن ممکن می گون یاردن می چه سرکه نمی چه همین کاکوس و آواش کاکوس آواش همین سرکن میکنن آدمه الوی ویره این هم سرکن میکنن ترهوز بودرینگ ما لیمونی او باید چه لیمون آنوزان کرد باید بدن سرکن میکنه بسیار بدن ارگانیزم او تیرد نمیکنه اگر همین گرمی با که بسیار گردن اگر پیشنی ها با زگر میکنیم گفته موره بمیرون این بعد امین اتیشتون آشان ممکن سولنیچنی اودار مگیم افتاو زده نشون کن افتاو که زدک خوشش یاغ میکنه آدم و دخانش تیز تیز میشه نفسش پولسش تیز میشه دولینش میافته و دارو این وقتا به جای سایه بگذرانده اوی سبکین او زده روش به یا پیشانش به اوی سبکین لطه ماندن همین یاردم میده بعد سویش نت کاره پامر گردن بکار چون که این وقتا به پیر و پامر اکه در ترمان بکار اگر در پامرش رو پنیت میگرم آمد این تر وقتا هم بسار شده بود اوی خنوک یخی را میخورم اوی یخ وقتی گرمی به اینم ممکن نیست چوه این خیلی وقتای گرمی به اوی خنوک کنن اگر تیمپیراتور خرخل میشه پازم پامرای پازم میشه پامرای همیش اوت که و بعد دردیش کم میشون قید کنارشان میکنم ممکن خود ابراهیم اینه آبی الک ملک خوردم دکار چای که بود ممکن خوردم با امین دوشتی سلقی ممکن گفتم پاچای آمدن بعد بعدی کار یک کچه پاچای آبی سلقی با مانوناشان دکار یا ده پونزه منوت با خانه لجده و بورک کنارشان دکار آدمی زاد اگر بیرون بباشه اگر تا تانه همین یا رامال یا پتوشکه آبی خنوک به سلقی مانده گردن از رو ماننده کار این که خوش شده با ماننده اینه یپونسکی زونچک میگوستن اینم بزرکنه کننده کار اگر همینه ما کنیم اگر ما کسلای خرانیش که ما عبستری نمیشم سول میشنی او در آفتاب او درش نمیشیم و نسرین ما هم نمیشم همیت ما هم نخمیشو کیفیت ما هم نخمیشو یه بدن خوشک نمیشو
0: دکتر میخواد کاری و رحمت بشنو سلامت باشید سلامت باشید
2: همون سلامت باشید
0: شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رای که با آخر رسید شلوم میوشه رایم